Ba ba ni ta ba sa ni ba ma ba ni ma ba ni ni ba ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni ma